biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

0: Sad smo se dobro čuli.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €.
1: Sve dalje.

Mini sandvič 250 grama, 77 centi. Trilogija kolač 1 komad, 1 euro 46. Džem ekstra, više okusa, Podravka, 320 grama, 3 eura i 19. I dvopek mini klasik ili integralni naturel, 120 grama, 1 euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak, zabatak 1 kg 4,89 €.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 €. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka Trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Slušate radio
3: 92.8
2: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedeljkom.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 €. I dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Da zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Da zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.